i dore ni mamie i riteli gie kaashtak u mihi katate ama dahar edahelini bindu bindu daham mihir hadapina meru suvare karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandala kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව

i dore ni mabie i riteli gie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව

i dore ni mamie irite ligie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadmandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව